0: Energymorgon.
1: Tusenkronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laidback leverans
4: gillade
1: jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredags? Rappen, ja men skicka DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.
6: Miles Smith.
7: I am Miles Smith.
8: This song's called Nice to Meet You.
9: Hi, nice to meet you.
0: Energy. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som var.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Studiomorgon.
1: Tusenkronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid back leverans
4: gillade
3: jag
4: också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Danemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem.

0: vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Mer musik än någon annan station. Energy. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
2: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: gör din morgon roligare.
1: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
2: Jag säger bajskorv.
1: Nej.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
2: För det är ju bara lösenord.
3: Ja, det var allt.
0: Energy morgon. Gör din

0: morgonen.
1: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
2: Mm. Säger mig ingenting.
1: Nej, men ni kommer känna igen den här. Ja. Den kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
2: Mm. Så Christmas lift,
1: alltså Christmas lift.
2: Julhiss.
1: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
2: Som man gör.
1: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
3: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
2: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
4: Oj.
2: Låter det som. Vilket passar med jerk. Mm. Mm. Jag vill
3: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Det är en 10-poängare.
4: Oh, wow, det är en 10-poängare.
2: Det är en väldigt bra felhörning.
1: Vi är igång 2026. Wow.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra. Man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här. Min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Ja. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Oj. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppar fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på
4: men
0: det?
4: Alltså, ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ett tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Där är Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banansund, just 10 000
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy, lyssna.

0: gör din morgon roligare. Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffades.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen här sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallenheimer.
0: Ja.
2: Svårt efternamn.
0: Wallenheimer.
2: Wallenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Oh, det är så, kan vi få göra en gång till?
1: Oh, jag måste göra en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallenheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
1: So we'll hear about that. Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.

0: But he's gay.
1: Alltså, no, förstår no, no, he's gay. I henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
1: Ja,
0: ja, eller han, hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
1: Nej, vi måste ta det en gång till.
3: We're going to interview Eric Weihenmayer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay.
2: Hennes ton är... Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
0: Herregud.

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så att en matlåderrap har han beställt.
2: En matlåderrap ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan! Ja. Den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Sen är det din, Anis Don Demina.
2: Okej, ni menar?
1: Ja.

0: Alice Dahlgren, mina!
1: Oh. Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns
2: jag tycker,
1: inte
2: jag tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Verkligen. Alice Dahlgren, mina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör med het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Energy.
1: 6 minuter över 6 och Energy morgon lyssnar du på. God morgon, vi är här nu. Fredagsmorgon, helgen är ruggigt nära. Men vi är inte där än, utan häng med Energy morgon hela morgonen. Så ska du bland annat vid 7 få fredagsrappen med Anis Don Demina. Varför inte skicka in ett DM redan nu och önska vad han ska rappa om. Får vi se vart det landar. Du ska få en felhörningsfavorit om en liten stund. Men vi börjar som vi brukar, och det med vädret. God morgon.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut. Come on,
4: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började 1:00. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare, jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
5: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
6: Det är allt.
1: Det är allt.
4: Energy morgon, gör din morgon.

0: Man behöver en Backstreet Boys banger lite då och då, för det funkar i livet. Kvart över sex börjar vi närma oss och Energy Morning lyssnar du på såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Anis och Sofia kommer alldeles strax och då ska vi bland annat få lära känna denna dag lite bättre. Vi ska tävla också i Kvitt eller dubbelt och skratta till en rolig felhörningsfavorit. Så det här ser bra ut.
1: Energy, stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: Jag har laddat upp en riktigt rolig felhörningsfavorit. Du får den om bara några minuter. Först tar vi en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut.
3: Roligare. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
4: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
3: Nej!
4: Anis, är du duktig på att ge komplimanger?
5: Svar jag.
3: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
5: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja.
6: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lära känna denna dag alldeles strax. Och om en stund också tävla förstås i kvitt eller

0: dubbelt. Men här och nu ska vi inte göra någonting annat än att skratta till morgonens felhörningsfavorit. Varsågod. Anis och Sofia, är det någon av er som har varit i Sydkorea?
1: Ja, det har jag faktiskt. Seoul. Jag och Pernilla Wahlgren var där.
0: Gjorde Sydkorea? Alltså.
1: Ja, gjorde vinter-OS.
0: Ah, vad kul. Mm. Det är Oskar Claesson som tar oss dit, för det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanabun.
2: Ja, det är deras svar på Lasse Stefans.
0: Ja, men kanske. Eller lite mer pojkbandit skulle jag nog säga.
2: Hovet från Sydkorea, Kanabun.
0: Sydkoreanska hovet, där har vi något. Det finns en textrad här. Och det här är ju då på koreanska och jag har ingen aning. För det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska och sjunger: det var kallt där ute, kissa lite ute.
2: Okej.
0: Kör vi.
1: Kissa lite ute.
2: Ja, det är typ alltså, det också låter lite som Green Day.
0: Ja, det gjorde det faktiskt.
2: Eller?
0: Ja. Vi tar det igen. Det var kallt där ute. Kissa lite ute. Det var kallt där ute. Kissa lite ute. Det är jätteroligt.
2: Det är alltid så fascinerande. Jag önskar jag kunde få vara där när jag hör någon höra det här. Alltså när det går upp för en shit, och säger kissa lite ute. Det hade väl varit där.
0: Förstår någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar hur var det där ute? Okej, det gjorde du också. Ja.
1: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, ja, väldigt kul. Ja, första gången vi är i Sydkorea.
1: Ja, ja.
0: Vi betar av land för land i fel hand.
2: Det får godkänt av mig.
0: Ja, vad härligt. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon. Anis och Sofia, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Ja, gärna.
0: Det är den 2 oktober, det är Love och Ludvig som har namnsdag idag. Grattis för nu. Fyller år idag så delar födelsedag med bland annat Mahatma Gandhi, känner ni?
1: Den gamla kompisen.
0: Han skulle ha fyllt 157 år idag. Indisk frihetsledare känd för sin icke-våldsfilosofi.
2: Han hade vi behövt.
0: Sting fyller idag också.
2: Åh, jävlar.
0: Vet ni hur Sting fick sitt smeknamn Sting?
2: Nej.
1: Bistick kanske?
0: Du är mer närmare vad du tror faktiskt.
2: Du är smartare än vad du ser ut.
0: Han fick sitt smeknamn för att en gång när han var väldigt ung gick upp på scenen i en gul-svart tröja som fick honom att likna en get.
2: Mm. Jag tror det är en get först.
0: En get. Maja Ivarsson fyller 47. Vem är det då?
2: Det är sant.
0: Vi hoppar till morgonens ljud istället. För att det här är en riktigt bra låt. 2016 tog den här låten över första platsen på listan. Just detta datum.
2: Just nu.
0: Och också liksom banade väg för The Weeknd.

0: Det var tror jag den första weekendlåten jag hörde.
1: Också Daft Punk är med på den här.
0: Daft Punk är bra där.
1: Ska vi gå vidare till morgonens anledning att fira?
0: Jättegärna. Mm-hmm.
1: Idag händer det. Det är alla pojkvänners dag idag.
2: Och det är så gulligt det där. Ett, när man börjar dejta och sen, jag kommer så väl ihåg det när Magnus och jag träffade några av hans kompisar där i början och han bara, det här är min flickvän. Och jag bara, och det betyder, du är min pojkvän. Alltså det är så stort. Och sen så, ja, det kommer ju aldrig tillbaks då.
1: Det är också idag, ge din bil ett namndagen.
0: Okej, okay, men ska vi alla döpa våra bilar då? Vad kör du för bil, Basse?
1: En V70.
0: Okej, okay, vad döper du den till?
1: Helge.
0: Helge, vad kör du för bil, säkert. Sofia?
2: Nej, men alltså jag har ju en sponsbil.
0: Okej, okay, men du har väl en moppa också?
2: Ja, moppa, ja. Den ja, den är, nej, men den heter champagne.
0: Champagne. Don't drink and drive, som man säger.
1: Du, okay. Du har ju två.
0: Jag har två. Jag har en Lamborghini Urus. Mm. Den heter Ursula.
1: Alltså
0: ändå, ja, men också den är ju bastant. Mm. Och sen har vi en Porsche 911, den är kvick, den heter Petter Niklas.
1: Petter Niklas.
2: Niklas. Är din Petter Niklas snabb?
0: Det är bara förnamnet.
2: Men alltså, man vill inte ha en kvick Petter Niklas.
0: Nej.
2: Det är men, snoppen.
0: Ja, men bilen får också heta Petter Niklas.
2: Ah, ja. Mm.
0: Och den speglar mig i sängen. Förlåt, vi går vidare.
1: Ja, det gör vi verkligen. Och vi gör det med kvitt eller dubbelt alldeles strax. Och hoppas vi får någon vinnare den här fredagen. Det går ut på då att du som tävlar kommer höra 5 låtar, några sekunder av dem. Och tar du artist eller grupp bakom varje så vinner du 10 000 kronor. Ring om du är sugen, 020 40 39 00. Det här är en morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen. För kvitt eller dubbelt. Pulsen stiger varje morgon. Det gäller ju då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 kronor och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1. Och då man det i hamn, ja, då blir man 10 000 kronor rikare. Lättare sagt än gjort. Men absolut görbart. Vem är det som ska tävla idag, Basse?
0: Sara från Stockholm. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Okay. Är du nervös?
2: Ja, men lite, men taggad.
1: Ryktena säger att tjejer från Stockholm är bäst på det här. Vart i Stockholm?
2: Rönninge.
1: Det är pendeltåg, då har man mycket tid att lyssna på musik.
3: Mm.
1: Okay. Kan jag berätta för er.
0: Men då tycker jag vi kör igång. Är du redo för 5 sekunder då?
2: Det är
0: jag. Då åker vi. Jag vill känna din kropp emot min.
2: Hej! Höra pulsen slå. Det är
1: gyllene tider.
3: Gyllene tider. Jajamän. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt, tack.
1: Ja, bra.
0: Då dubblar vi och här kommer 4 sekunder.
2: Ja,
0: yeah, I should have known from the start. Tack.
2: Ja, precis. Ett
1: grabbgäng.
2: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys.
3: Gud, nu var jag orolig där.
1: Den satt långt inne.
3: Okej, okay, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt, tack.
1: Jarra.
0: Då kör vi. Här kommer 3 sekunder. Do you
2: believe in love? Cher.
1: Cher är rätt svar.
3: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt, tack.
0: Okej, 2 sekunder då. Nu får du nog
1: spetsa öronen.
0: Mm.
1: Det är en bra låt.
0: 3, 2.
2: Det är King... Nej, vad heter de? King... Nej. Kings of Lion, nej.
1: Hade du sagt i tid... Kings of Leon, då hade du vunnit. Det you know that I could use somebody. Väldigt bra låt, väldigt bra band.
3: Gud, att du nästan kunde det tycker jag var enormt. Jag skulle aldrig kunna det.
2: Jag kom inte på vad de hette exakt.
1: Men, ring och var med igen. För att nu har du ett helt rykte om att tjejer från Stockholm är bäst på det här och rädda upp. Så ring och ta revansch för alla gäris i stan.
2: Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Sara.
1: Ha det bra.
2: Ciao, ciao.
0: Hej då. Om en timme.
1: Vad trevlig hon var, tycker jag.
0: Tyckte du det?
1: Ja.
0: Du kan få hennes nummer.
1: Nej. Bass, jag vill säga bara att hon var trevlig. Jaha, okay. Du, Basse gör allting till liksom nätdating på den vänster.
3: Basse, har du någon gång, du som har gjort radio så länge, ringt upp en lyssnare som du tyckte lät lite snygg?
1: Och bara, tjena kexet. Nu är vi off the air.
0: Vill du komma och se om man gör lite radio?
3: Ja, så kolla många
0: knappar.
3: Nej,
0: men vet du vad jag gjorde? Nej. Pluggade radio i
1: Båstad. Är det lagligt där?
0: Det är lagligt, men det är inte... Det var frowned upon av dem som...
1: Hur gammal var du när det här inträffade?
0: 24 kanske, 23.
1: Singel?
0: 22, ja, singel. Jobbade i pluggade i Båstad, då hade vi en radiokanal. Mm. Och då dejtade jag en tjej som heter Maria.
1: Åh, jävlar.
0: Och då la jag in 5 låtar i rad, Maria-låtar.
1: Maria.
0: Det var, jag hittade väldigt många sådana.
3: Fick du ligga då?
0: Vet du vad, det fick jag faktiskt.
1: Applåder. Okay, det är fint, Basse lever för gamla meriter. Det är ändå äkta på
0: det. Vi kör om en timme igen i kvitt eller dubbelt. Ta chansen då, det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Martin Garrix och Ed Sheeran tillsammans. Repeat it heter låten. Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och Anis, du hade någon slags fundering?
1: Alltså jag kollade på en artikel som handlar om att vabba, ni som har barn. När tror ni att pappor har vabbat som mest?
0: Menar du om året eller menar
1: du? Alltså om det finns liksom en viss period, den kommer inte varje år, men den kommer ibland.
2: Jag vet.
1: Vad tror ni?
2: Eller under semestern?
0: Nej, jag tror under något fotbollsmästerskap.
1: Fotbollsmästerskap. Under fotbolls-VM 2006 så var det mer än 40% av alla pappor som var hemma sjuka med barn.
2: Ungarna var inte ens sjuka, de var så här, du ser lite häng ut.
3: Jag tyckte du hostade lite. Nej pappa, jo.
1: Och vill ni veta vart de vabbar mest i hela Sverige? Markaryd. Vet ni vart de vabbar minst? I Årgäng. Jag vet inte riktigt vad ni ska göra med den här informationen.
0: Nej, men nu har det intressant ändå. Faktiskt.
1: När vabbar ni, vad det är jag vill komma till?
3: När mina barn är sjuka.
2: Gud, jag tror jag aldrig har vabbat. Jag är väldigt sällan
3: har
2: sjuk.
3: Har aldrig vabbat?
2: Nej. Jag löser det på något sätt att någon annan får då steppa in. Oftast blir det väl föräldrar och sådär. Men Magnus berättade nyligen för vår son. Så, jag kommer ihåg när du var magsjuk och du fick inte gå till dagis. Men jag tog dig till jobbet och du kräktes på hela liksom, du vet, jobbgolvet istället. Och man fick gå hem. Så det är så här klassiskt.
0: Jag kommer ihåg senaste gången jag vabba, tror det var något år sedan. När magsjuka gick i familjen. Alltså min fru och min son Alexander satt i bilen, trafikkaos. Min son känner att jag måste spy. Det var liksom akut magsjuka. Och hittade ingenting att spy i bilen. Ingen påse eller någonting. Så min fru tar av sig BH:n.
1: Proffs.
0: Och levererar till sonen. Och han spyr i kupan.
1: Proffs.
2: Ja, det är proffsigt.
0: Det är ändå bra.
1: Det ska, det där är riktigt.
2: Körde hon
1: baby
2: samtidigt
1: mama.
2: Också?
0: Japp.
2: Ja, då är det verkligen multitasking.
0: Supermorsa. Hon löste problemet. Ja.
2: Har hon stora bröst i frun?
0: Ja, det var en stor kupa. Det fick plats mycket spya.
1: Sa han med nöjd blick.
0: Anis, Sofia och förstås alla kära lyssnare, alldeles strax är det dags för morgonens virala klipp med en riktig svensk klassiker som kommer göra att fredag tar, ja, går till nästa nivå kan man väl säga, för det här är ett feelgood-klipp utan dess like. Jag tror de flesta känner igen det. Jag vill inte säga för mycket, men jag tycker vi lyssnar in det alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon och inget annat. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, mina, säg mig vänner, vill ni ha morgonens virala klipp?
1: Det är det enda jag vill.
0: Perfekt, det ska du få också Anis. En riktig, riktig klassiker ska vi lyssna in idag. Jag tyckte det passar en fredag. Och vi ska till Otten i Norrköping.
1: Aha.
0: Är det någon som vet vart jag är på väg?
1: Jag vet exakt vart du är på väg.
0: Ja, det här var tidigt 2000-tal och då får vi träffa Robban Hallin och hans polare Patrik Ljungqvist. De vimlade där. De var lite i gasen och då kom det så här vimmel-tv som var då populärt på den tiden. Och de skulle surra lite med Robban och Patrik och då kommer det att bli ett oförglömligt tillfälle.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
0: Alltså varför är det så jäkla kul?
1: Han menar också, Britt-Marie! Oh. Det är väl ändå fint att han står där dyngrak och det enda han vill göra är hälsa till sin morsa.
0: Det är väldigt udda och konstigt.
3: Ja. Men vill jag träffa Britt-Marie?
0: Ja, hon måste vara helt fantastisk. Ja.
1: Jag föreställer mig att hon ser ut som Irma Lettos, hallå. Ja. Så ser Britt-Marie ut, eller hur?
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping! Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
3: Kör för fan!
0: För fan! Alltså, det är helt fantastiskt.
1: Britt-Marie har fan kört sedan dess.
0: Mm. Ska vi bjuda hit Britt-Marie någon
1: gång? Ja!
0: Få hennes liksom syn på
1: ja.
0: Det
1: hela. Ja, jag har satt hemma och virka.
3: Nej, men det är roligt att se något annat. Jag tycker Britt-Maries tid är nu.
0: Ja. Britt-Maries tid är nu.
2: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
0: Ja, men det var väl bra att jag sparade med den till en fredag. Vi hade
1: nu jävlar är det fest.
0: Kom igen nu, Energy morgon, kör!

0: Klockan är 7, fredagsmorgon, och du lyssnar självfallet på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis, Don Demina. Och nu har en i gänget en väldigt, väldigt viktig uppgift.
1: Du tar den inte, för nu sitter du och scrollar igen.
2: Du,
1: hittar du inspo från jag andra stora inspo, rappers?
2: Eller? Jag kan berätta för dig att jag har gjort det här varje fredag sedan begynnelsen. Aha. Har jag någonsin gjort det besviken?
1: Jag ska hålla käften.
3: Men du kan inte scrolla, för det är ändå vi som, eller rätt sagt jag som bestämmer vad du ska rappa om.
2: Så att,
3: hold your horses.
1: Det vet vi inte, men vi får reda på det alldeles strax. Mm. För det går ut på att då, du som lyssnar, du får skicka in dina förslag. Vad tycker du att den där Anis ska rappa om på fredagar? Det har ju varit allt möjligt verkligen genom åren. Så att det skulle vara kul med något speciellt den här morgonen. Så in, du har fortfarande chans, in på DM, skriv av dig, så får vi se om en liten stund. Men som inte det vore nog, du ska självfallet också få skratta till morgonens felhörning.

0: Vi ska få oss en rolig felhörning alldeles strax. Och efter det så är det dags igen för Anis Don Demina att leverera fredagsrappen. Men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut.
3: Wake up! When I wake up next to you.
4: Vad heter dina barn, Sofia?
5: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
4: Välj en, varsågod.
5: Lennox.
4: Nej, men så Vasse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
6: Det går jag inte.
4: De heter Filip, Alexander och Vincent.
6: Ja, vem är din favorit?
4: Ja. Sluta nu.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, och man kan inte gå in i helgen utan att få sig en rolig felhörning, så det ska vi fixa direkt.
1: Felhörningen presenteras av Hallon, mobilabonnemang med 5G.
0: Det kan du lita på, och när det är fredag då får jag ibland pipa iväg till det så kallade felhörningsarkivet och hämta en klassiker. Och det har jag gjort idag, det här är kul. Aha. Och vi ska åka långt bort den här morgonen till Egypten, mm-hmm, och lyssna in artisten Mahmoud El Esaili.
2: Vad heter han, sa du en gång till, förlåt?
0: Mahmoud El Esaili. Och hur skulle du säga det då?
2: Jag hade velat se det i...
0: Ja, här har du.
2: Okej, får se.
0: Jag ringar in det här så får du läsa upp det du istället.
2: Den här mannen heter... Mahmoud El Esaili.
3: Okay. Oj, vilken skillnad. Ja. Åh, nu förstår jag vem ni menar.
0: Och låten Keda Keda Bajsa.
3: Oj.
2: Vart ska han ta det här då, undrar man då?
0: Ja, ni har rätt. För vi har fått då från Emily Karlsson som har skickat ett DM till oss. Och hon säger, ni måste syna den här låten, för det låter som han om och om i refrängen sjunger Kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs.
3: Är det, liksom, okay, det är såhär vardag för dig som har småbarn.
0: Ja, lite så faktiskt. Men den är rolig. Och vi åker.

0: applåd.
1: Nej, det är en applåd.
2: Men du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs, bajs, bajs.
3: Och så undrar man ju såklart vad det betyder på egyptiska.
0: Ja, jag tror inte det betyder samma sak som nej, på svenska. Men om någon talar arabiska,
2: arabiska,
0: så får man gärna höra av sig. Keda keda bajsa, vad betyder det egentligen? För vi tror inte då att det betyder
4: nej, keda keda bajs, bajs, bajs.
5: Nej, keda keda bajs, bajs, bajs.
4: Keda keda bajs, bajs.
0: Tack, Emily Karlsson, för en rolig och kletig felhörning.
2: Ja,
0: ja, men det här är bra. Då är vi uppvärmda, tycker jag, för om någon minut då är det dags igen. Anis Don Demina levererar fredagsrappen.
2: Jaha!

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och den trogne Energy Morgon-lyssnaren vet att nu är det dags för fredagsrappen!
1: Yes!
0: Anis, vad handlar det om?
2: Ja, men jag får någonting att rappa om vecka in och vecka ut. Och det är högt, det är lågt, det är fågel, fisk och mitt emellan. Det är Sofia och du, men mest Sofia, som bestämmer vad det är jag ska rappa om. Du hoppar ner i våra DMs, det är lyssnarna som väljer. Vad vill svenska folket att jag ska rappa om idag?
1: Ja, men jag har hittat något sånt fint. Mm. Alltså det här ligger mig extra nära om hjärtat.
0: Okay.
1: Då kanske ni undrar, åh, handlar det om dig? Nej, det handlar inte om mig. Skulle kunna ha gjort, men det gör det inte. Det är nämligen en Kenny. Lyssna på det här.
0: Ja.
1: Han har varit gift med Agneta sedan 80-talet och han beskriver deras äktenskap, barn och grejer. Massa kärlek, de har flyttat, bott i lägenhet, hus. Alltså en lång kärlekshistoria. Nu har då barnen flyttat ut. Det har blivit tyst i lägenheten. Jag känner igen det här väldigt väl. Och då är det ju ibland lite trickigt att liksom hitta tillbaks till varandra. Mm. Nästa steg liksom. Och både Kenny och Agneta hade lite problem med det här. Nära skilsmässa. Men de fixar det. Det är topp igen. De är kära igen. Och han vill ge en rap till Agneta. Hur gulligt!
2: Okej, en kärleksförklaring.
1: En kärleksrap.
2: Okej.
1: Ja, men alltså inte det här hur fint som helst.
0: Att det är det finaste man kan ge en kvinna. Det är en rap av Anis.
2: Ja, det är faktiskt sant.
1: Att han ens kommer på idén och skriva DM och önska en rap. Oh!
0: Jag tror att den här uppgiften tar det på dig, Anis.
2: Det här gör jag med glädje. För ingen är mer kär i kärleken än vad jag är. Ge mig en låt, sen åker vi.
0: Du ska få en låt och sen vill vi ha en... Ja, vad ska vi kalla den här? En kärleks...
2: Men en hyllningsrap.
1: Kennys
2: kärleksförklaring.
0: Kennys kärleksförklaring.
2: Ja.
0: Alldeles strax på Energy.

0: Energy morgon som fortsätter i kärlekens tecken. Vad underbart, för det är det det handlar om idag i fredagsrappen.
1: Fredagsrappen presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
2: Nej, men det här är så gulligt. Kenny har skrivit till oss. Han har varit gift sedan 80-talet med Agneta. Nu har barnen flyttat ut. Det blev tyst i lägenheten. De var nära att skilja sig, men har hittat tillbaka till varandra. Och nu har liksom Kenny skrivit på vårt DM och vill liksom hylla kärleken och Agneta för att de har hittat varandra igen. Tycker det är helt fantastiskt.
3: Ja, min penna är släppt. Versen är klar.
0: Det är sant.
3: Och den kommer börja som en liten förklaring. Och sen så kommer jag ta på mig då rollen som Kenny i den här kärleksförklaringen.
0: Intressant.
2: Gud, vad hoppas de hör nu.
0: Sverige, här har ni han. Anis Don Demina i Kennys kärleksförklaringsrap.
3: Mina damer och herrar, en vis person sa till mig en gång att välj din partner med omsorg. Välj en partner som kommer finnas där för dig när livet slår dig i ansiktet. Och det tror jag att Kenny har gjort. Och när du då hittar den här personen som Kenny hittar Agneta, släpp inte taget då. Sluta inte kämpa. Det är värt det.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst är det fint?
2: Oh my god.
0: Det liksom bara växte och växte och växte.
1: Kände ni?
0: Ja, jag kände
1: det var, kunde ni se det framför er? Mm. Bråken, lägenheten. Det gick isär tills att du påminner mig om den dagen då jag blev kär. Om ditt leende, ditt skratt och dina roliga skämt. Och sen så fann vi varann igen som att ingen...

0: Tristheten, de försonades.
1: Ja. Nej, det var väldigt, väldigt vackert.
0: Det ska jag tacka.
1: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi är inte det, det aldrig. Fredagsrappen med Anis Don Demina får du bara här på Energy Morgon.

0: kroppen igen. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi är fortfarande blown away här från Anis fredagsrapp. Är du nöjd?
1: Jag är mycket nöjd, är ni nöjda?
0: Jättenöjd, superbra.
2: Går inte att vara nöjdare, tror jag.
0: Missar du denna succé, så var lugn, bara lugn. Vi kommer att lägga upp det på våra sociala medier sen, så du kan se det om och om igen.
1: Ja.
0: Men hörni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Nej.
0: Låt mig då berätta. Vi ska dra igång Sverige svarar. Det är här du får chansen att vara med på ett litet hörn i vår lilla show och svara på frågan. Och idag handlar det om: när blev det lite fel när du tänkte? När det slog en dubbelvurpa där uppe helt enkelt och hoppade lite grodor. Ja, när hade du, men man kan också säga lite otur när du tänkte. Det kopplade inte riktigt och skojigheter uppstod. Vi har fått in jättemånga roliga svar som vi ska hugga tag i. Men du får jättegärna svara inne på våra sociala medier eller på 020 40 39 00. Och det är förstås samma nummer du ringer om du vill tävla. För det ska vi göra här om bara några minuter i Kvitt eller Dubbelt. Vår musiktävling som då handlar om att du ska kunna artist eller grupp bakom fem låtar. Går du hela vägen vinner du 10 000. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 40 39 00.

0: Fredagen rullar på och vi ska alldeles strax ge någon chansen att vinna 10 000 i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Kanske blir du 020 40 39 00 först. Vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Nej, du har väl inte gjort det igen?
4: Jo. Har du tatuerat
0: dig? Jag vet inte vad den som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
4: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
0: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu kör vi, va, gänget?
1: Ja, det gör vi.
0: Kvitt eller dubbelt. Vår favorittävling, det handlar då om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3 och sen 2 och sen 1. Och då man det i hand, lättare sagt än gjort, då vinner man 10 000 kronor. Vem är det som ska ge sig på det här idag?
0: Simon från Vänersborg, god morgon.
3: God morgon, gänget.
1: God morgon. God morgon. Vad har du för favoritartist?
3: Eminem skulle jag säga.
1: Eminem.
2: All right.
0: Han dyker upp lite här och där i den här
3: tävlingen.
2: Okej, vi får se. Är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är jätteredo.
0: Vem är det här då?
3: Lady Gaga.
1: Härligt, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
0: Okej, då gör vi det tycker jag. Och tar du inte 4 sekunder, då får du skämmas.
3: Det är väl
1: Aqua,
3: men...
2: Det är det.
1: Aqua, okej. Okay. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör vidare.
0: Ja, då gör vi det. 3 sekunder då. Lite klurigare kanske.
3: Outcast.
2: Inga problem för Simon är från Vänersborg.
1: Ja, men det här känns som en räkmacka. Mm. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör på. Ja,
0: okej, okay. Då kommer 2 sekunder här. Tänk till nu.
3: Jag hörde ingenting.
0: 3, 2.
3: Red Hot Chili Peppers, ingen aning.
2: Alltså Red Hot Chili Peppers är en fin tanke. Rätt svar är The Eagles med Hotel California.
0: Det är ändå en av världens mest kända låtar.
1: Det är det, jag hörde direkt så att,
2: ja. Men Simon från Vänersborg, fram tills dess var du faktiskt fenomenal på det här. Så ring och var med igen.
3: Ja, men det får jag göra.
2: Ja, det är bra, ta en jättefin dag.
1: Tack, hej.
0: Hej då, Simon.
2: Det är verkligen ingen längre som vill hälsa till någon när de är med i radio.
0: Bring back hälsa,
2: ja, men
0: i radio.
2: Det var väl verkligen en grej.
1: Ja, jag vill hälsa du får hälsa till någon.
2: Ja, jag vill hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie Köp, för fan.
1: Ja, men jag hälsar till min mamma. Hon hör inte, tror jag. Men jag hälsar. Får jag hälsa till någon också, Basse?
0: Mina vackra barn.
2: Okay. Ja, de sitter och lyssnar. De skolkar.
0: På vägen till jobbet.
2: På vägen till förskolan.
0: Hörrni, vi kör med Timmy igen.
2: Ja,
0: det är bestämt. Och kanske med dig som lyssnar då. 020 40 39 00, om du vill vara med. Det kvittade dubbelt. Vi drar igång Sverige svarar alldeles strax. Väldigt roligt ämne och framförallt väldigt många roliga svar har vi fått in. Och vi undrar den här morgonen, när blev det lite fel? När du tänkte.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Om ni undrar varför jag fnissade lite där, så är det för att jag läste på kommentarerna vi har fått in på morgonens fråga i Sverige svarar.
1: Aha.
0: De är väldigt fnissvänliga.
1: Okej.
0: När blev det lite fel när du tänkte? Jag tänkte vi skulle riva igång här med en tjej som heter Mariana Ek som har skrivit in till oss. Jag skulle beställa hem sand till sandlådan och var så stolt att jag klarat av att räkna ut själv hur mycket sand jag behövde.
2: Åh nej.
0: En dag när jag kom hem så låg det en gigantisk hög med sand på gårdsplanen. Jag hade satt kommatecknet fel och beställt 4,5 ton sand. Istället för 0,45.
1: Liksom, du kan inte bara tipptappa iväg det heller.
2: Nej, men jag tänker också att det är för att ibland vissa byggen eller sådär behöver ju så. Så att det är inte heller så att byggföretaget eller de som levererar det här ifrågasatte.
0: Nej, hon skriver det. Halva kommunen fick komma och hämta sand och sånt när de behövde efter vi tagit det till sandlådan. Så ja. Då, ja, kom och köp sand.
1: Men jag har också varit med om det här en gång när man har satt kommatecknet fel.
0: Mm-hmm.
1: Jag skulle få en leverans från Coca-Cola. Och så kom jag till mitt kontor, då satt jag i Gamla stan i en liten så här gränd. Och så står en lastbil där. Och lastbilar får inte köra in där. Och de enda gångerna de gör det, det är när de ska flytta. Typ, alltså en stor lastbil. Så hör jag så här, beep, beep. Jag bara, det är någon som ska flytta eller något. Så jag går in och så får jag samtal. Så, ah, hej, vi har leverans till dig. Kommer jag ut så bara, beep, beep, beep. Då är det det är flera ton läsk. Alltså jag fick inte fysiskt plats med det här på mitt kontor. Så jag bara så här, ni får skicka tillbaks där. För jag vet inte vad jag ska göra av det.
0: Den här är rolig. Anna Hautala skriver på våra sociala medier. Gick i en matbutik och letade efter Fysalis. Hittade inga. Gick fram till en kille och frågade om vart han hade syfilis i närheten.
1: Men det kan väl ändå förstå.
2: Ja.
0: Vi har en telefon som blinkar. Det betyder att någon vill säga någonting. 020 40 39 00. Jenny ifrån Göteborg. När blev det lite fel när du tänkte?
3: Ja, men det var innan jul någon gång. Och då satt vi hemma hos min svägerska. Vi var då 3 vuxna och 5 barn. Och vi började ju prata om sylt som vi ska ha till pannkakorna. Och då frågar jag, men bara rent rakt ut så där, vad är hjortronsylt gjort på? Och då frågade min sambo, vad tror du att drottningsylt är gjort på?
0: Jag tycker ändå kring jul kan man komma undan med att vara lite trög. Det är så mycket annat man måste tänka.
2: Matkoma.
0: Ja.
3: Bland annat,
0: ja,
3: faktiskt. Och småbarnslivet.
0: Ja, visst. Ja, tack, nu vet du i alla fall svaret då.
3: Det vet jag.
1: Drottningsylt är gjort på drottning Silvia.
0: Ja, men såklart.
3: Bland annat.
0: Jenny, ha en jättefin dag.
1: Ha det bra.
3: Tack detsamma. Ha det bra nu.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Vill du också dela med dig, alltså, när blev det lite fel när du tänkte? Det här var kul. Ring oss 020 40 39.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistamanis, Don Debina. Ja, när blev det lite fel när du tänkte det vi surrar om idag?
1: Det där är lite så här, jag kollade på en fotbollsmatch. Det stod 1-1. Jag bara, vad står i matchen? De bara 1-1. Jag bara, till vem? Ja. Det är det så. Men jag kommer ihåg när jag bodde i Dubai. Då hade jag en kollega som, han kunde inte engelska, vilket var hysteriskt. Men han var också väldigt confident. Så han hade liksom egna, han bara så här, när han skulle säga, han bara, can I have some more vegetables? Det var kul. Jag skulle beställa en bärs. Han bara, one bear.
0: En björn tack.
1: En björn tack.
0: Och snabbt ska det gå.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: Vi har Kajsa Segerbäck som berättar på våra sociala medier. Frågade personen jämte mig vad han skulle se för film på bion. Nej. Jacqueline berättar när jag hade uppkörning och snubben från Trafikverket frågade, jaha, vad jobbar du med då? Och jag berättar och sen frågar jag, jaha, själv då?
2: Det är som min kompis som var på något hotell och så såg att det var någon så här konferens där och så gick hon fram och pratade. Ja, vilka är det här, vad är det här för gäng då? Ja, men det är vi som har transplanterat ett hjärta. Mm. Jaha, både donatorer och de som har tagit emot frågan. Och de bara, nej, bara de som har tagit emot.
1: Ja, precis. Vi har det här. De ligger där borta.
0: Vi har Marie från Västerås på telefonen. När blev det lite fel när du tänkte?
3: Ja, det var typ 20 år sedan.
2: Aha.
3: Ja. Vi spatserade runt och var på familjesemester i Rovinje, Kroatien. Gick in på ett underbart litet ställe där de sålde smycken. Och jag går fram och tar ett halsband. Och jag frågar om jag, can I taste it? Och hon tittar på mig som om jag var från yttre rymden och jag fattar ingenting.
1: Nej.
3: Tills jag hörde resten av sällskapet bakom mig skratta och säga, vill du smaka?
2: Utomjordingar kanske också äter smycken, ja, så att jag menar. Ja.
0: Du kanske var att du hade testat upp i huvudet och taste och så vidare, att det gick den vägen.
3: Nej, jag har så många felsägningar på engelska så det är inte klokt.
2: Ja, men den var underbar.
0: Mina barn brukar ju käka sådana här godishalsband, det är ju väldigt populärt. Ja. Men det var inget sånt då, för då hade du ju varit helt rätt ute.
3: Nej, det var jättefina halsband.
0: Can I taste this? Tack så mycket, Marie.
3: Tack.
1: Ha det bra.
3: Hej då.
0: Hej. Kul att det liksom är en, när man tänker fel, 20 år tillbaka i tiden. Mm. Den har hon nog dragit ett par gånger.
2: Oj. Okay.
1: Eller så var det här för 2 helger sedan. Ja. Bara säger så.
0: Men vi vill att du delar med dig också. När blev det fel när du tänkte? Ring oss 020 40 39 00. Här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Fredag morgon, Energy morgon med dig. Kul ämne idag i Sverige svarar. Det handlar ju då om när blev det lite fel när du tänkte. Yvonne Fröberg berättar: en bekant skulle gratulera en som fyllde 50 år. Han räckte fram presenten och sa: grattis på 60-årsdagen.
1: Aj.
0: Hon svarade: det är faktiskt bara 50.
2: Oh.
0: För att försöka skyla över sin fadäs utbrister han: det kan man ju inte tro. Nej. Snacka om dubbelfel.
2: Men det där är lite som en kompis till mig som skulle skämta om att han kom ut ur garderoben.
1: Mm.
2: Och varpå hans mamma sa: men det här är vi vetat hela tiden.
1: Åh oh, nej.
0: Prank!
2: Ja.
1: Nej, men också så. Jag kommer ihåg någon gång jag hade gjort någon poddföreställning och det stod två gravida kvinnor som jag skulle passera emellan i publiken. Och jag bara: oj, oj, oj, jag förstår att ni har mycket att prata om med magarna. Och det, ja. Och de var ju ingen av dem.
0: Nej!
1: Det är dubbelfelade där. Alltså.
2: Man får aldrig säga, nej, man får aldrig anta.
1: Nej,
2: alltså
1: nej.
2: Inte ens om de ligger och föder för an.
0: Mia Karlsson, när blev det fel när du tänkte? Hon skriver så här: jag jobbar i skolkök och beställde varor på nätet. Men grejen är den att jag trodde jag klickade på 40 kilo potatis. Men när leveransen kom sa chauffören: vad mycket potatis du beställt. Vad jag sa: nej, men 40 kilo är väl inte så mycket. Det kom en hel vagn med 400 kilo. Jag hade råkat sätta en nolla extra.
1: 400 kilo potatis.
2: Det blev potatisgratäng för hela slanten.
0: Yep.
1: Oh my god.
0: Ah, det här känner jag igen. Alma Edblom, när blev det fel när du tänkte? En gång skulle jag hälsa på en kollega. Tänkte först säga hej. Men sen böt jag i mitt huvud till att säga tjena. Vilket slutade med att jag sa hygiena.
2: Men sådana där kan vi göra.
0: Jag vet en gång jag skulle hälsa på en tjej som jag var lite intresserad av. Och skulle först säga tja. Och sen skulle jag ändra mitt huvud till hej. Och då blev det bara tjej.
1: Hon bara, ja.
0: Ja, det stämmer. Sån är jag. 020 40 39 00, om du vill dela med dig. Och alltså, när blev det lite fel när du tänkte? Vi kommer tillbaka till det här senare i programmet. Vi hoppas att den som tävlar tänker rätt här i Slå Sofia om bara några minuter. Vi har, för sen är 4000 i potten. Vill du att dessa 4000 ska bli dina, ring då. 020 40 39 00. Det här är Benjamin Grosso, senaste Waste My Time på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, det är en fantastisk fredag.
1: Det är det.
0: Och den kan bli ännu mer fantastisk för Kim från Varberg, för han ska tävla nu i Slå Sofia med 4000 i potten. Let's get ready to rumble! Är du med oss, Kim?
2: Jag är med.
3: Ja, vilken Kim är din favorit Kim? Kim, Little Kim eller Kim Jong-un eller Kim Kardashian?
2: Jong-un, 100%.
3: Okej, det är dags för tävling. Reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. 5 underhållningsfrågor, 4000 kronor i potten. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna Kim Jong-un. Basse Jong-un.
0: Okej, vi åker. Fråga nummer 1. Fokus nu, gänget. Vem ser vi som domare i tv-programmet På spåret?
1: Sofia. Ja, det var
3: Kim, varsågod.
0: Det vet du fan, men okej.
2: Är det fortfarande Christian Luuk?
3: Christian Luuk svarade du och det är fel. Rätt svar är Fredrik Lindström. Ja. Det visste du, Sofia?
1: Ja, det visste jag.
3: Ja. Han har jag kört stand-up med en gång. Jag har aldrig hört en person säga så mycket ord på så kort tid som Fredrik Lindström.
1: Han är väldigt bra på.
3: Han är också väldigt stor. En stor pjäs. Mm. Och vi är 1-0 till Sofia.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2? Svenska nationalsporten. Ja, det är ishockey.
2: Kim, jag säger att det är falskt.
3: Du gör det helt rätt i. Sverige har faktiskt inte någon officiell nationalsport. Ska vi inte bara komma överens om att det är fickpingis? Pingis borde det vara. Pingis borde det vara med Truls och Jan-Ove Waldner.
1: Det ska väl vara något med snö.
3: Varför det?
1: Därför i Sverige.
3: Ja, men om du spelar pingis på vintern, då är det snö utanför hallen. Ja.
0: Nu går vi vidare.
3: Okej, vi har 1-1. Nej, det har vi gjort. Det har vi visst. Båda svarat fel en gång.
0: Vi kör en ljudfråga tycker jag och en cover såklart. Men vem gjorde originalet? Det här kan ni. I call you when I
3: need you, my heart's on fire. Ja, det är bra.
1: Vänta.
3: Bra den va? You come to me wild
1: and wild. Sofia, det är Sofia, Tina Turner.
3: Tina Turner, the best.
0: Kan vi höra lite?
3: Ja, det kan vi göra. Njut nu, Kim.
2: Ja, jag får simply the best.
1: Gud, här är bättre än originalet. Ja. Better than all
3: the rest. Görs inte sån här musik längre. Better than anyone I've ever met. Ja, det är bra. Matchen lever fortfarande. Vi har 2-1 till Sofia Wistam. Nu behöver du plocka poäng, kära Kim. Fråga nummer 4, varsågod.
0: Vad heter karaktären som alltid dör i South Park?
2: Kim. Timmy.
3: Timmy, svarar du. Och det är tyvärr fel. Det är Kenny!
0: Oh my god, they kill Kenny.
3: Ja. Nej, ju. Så är det ju.
0: Men hörni, har vi en vinnare eller?
3: Vi har en vinnare och det är Sofia Wistam!
1: Känns inte lika kul att vinna när man vinner på något någon annan svarar fel. Men ändå, jag är glad. Tack och förlåt.
2: Kul att se andra vinna, Sofia.
3: Ja, vad fint var det, Kim. Du får en jättefin dag.
2: Ja, tack.
3: Allra.
0: Hej, hej, hej.
3: Det finns en jättekul grej. Nej, det är Family Guy när han ramlar och slår sig. Och så ligger han ner så här. Och sen kommer reklamen och sen kommer det bara. Han ligger kvar där. Det är väldigt roligt.
0: Hörrni, det är också väldigt roligt med Slå Sofia. Och jag tycker faktiskt det är kul när du vinner också. För då får vi bygga pott. Imorgon sover vi. Men på måndag.
3: På måndag! Ny vecka, nya tag.
0: Och 4500 kronor i potten. Alldeles strax, vill ni ha en fel?
3: Ja, men äntligen. Jag trodde aldrig du skulle fråga.
0: Vi river av en på Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energymorgon, och man kan inte gå in i helgen utan att få sig en rolig felhörning, så det ska vi fixa direkt.
1: Felhörningen presenteras av Hallon, mobilabonnemang med 5G.
0: Det kan du lita på, och när det är fredag då får jag ibland pipa iväg till det så kallade felhörningsarkivet och hämta en klassiker. Och det har jag gjort idag. Det här är kul. Aha. Och vi ska åka långt bort den här morgonen till Egypten, mm-hmm, och lyssna in artisten Mahmoud El Esaili.
2: Vad heter han, sa du en gång till, förlåt?
0: Mahmoud El Esaili. Och hur skulle du säga det då?
2: Jag hade velat se det i...
0: Ja, här har du.
2: Okej,
0: jag får se. Jag ringar in det här så får du läsa upp det du istället.
2: Den här mannen heter... Mahmoud El Esaili.
3: Okay. Oj, vilken skillnad. Ja. Åh, nu förstår jag vem ni menar.
0: Och låten Keda Keda Bajsa.
3: Oj.
2: Vart ska han ta det här då, undrar man då?
0: Ja, ni har rätt. För vi har fått då från Emily Karlsson som har skickat ett DM till oss. Och hon säger, ni måste syna den här låten, för det låter som han om och om i refrängen sjunger Kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs.
3: Är det liksom egyptiskt? Det är så här vardag för dig som har småbarn.
0: Ja, lite så faktiskt. Men den är rolig. Och vi åker!

0: Men du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs, bajs, bajs.
1: Och så undrar man ju såklart vad det betyder på egyptiska.
2: Ja, jag tror inte det betyder samma sak som nej, på svenska. Men om någon talar arabiska,
0: arabiska,
2: så får man gärna höra av sig. Keda keda bajsa, vad betyder det egentligen? För vi tror inte då att det betyder
3: nej, keda keda bajs, bajs, bajs. Nej, keda keda bajs, bajs, bajs. Keda keda bajs, bajs.
2: Tack, Emily Karlsson, för en rolig och kletig felhörning.
0: Ja, det är kul.
2: Denna fredags morgon är långt ifrån över. Vi ska tävla kvitt eller dubbelt om en stund. Och sen blir det morgonens virala klipp också idag med en riktigt rolig svensk klassiker som verkligen sitter perfekt nu under en fredagsmorgon. Så att det bara häng med oss. Energy Morgon heter vi. God morgon.
0: God morgon.

0: hade någon slags fundering.
1: Alltså jag kollar på en artikel som handlar om att vabba, ni som har barn. När tror ni att pappor har vabbat som mest?
2: Menar du om året eller menar
1: du? Nej, alltså om det finns liksom en viss period. Den kommer inte varje år, men den kommer ibland.
3: Jag vet.
1: Vad tror ni?
3: Eller under semestern?
2: Nej, jag tror under något fotbollsmästerskap.
1: Fotbollsmästerskap. Under fotbolls-VM 2006 så var det mer än 40% av alla pappor som var hemma sjuka med barn.
3: Ungarna var inte ens sjuka, de var så här, du ser lite hängig ut.
0: Jag tyckte du hostade lite. Nej pappa.
1: Jo. Och vill ni veta vart de vabbar mest i hela Sverige? Markaryd. Vet ni vart de vabbar minst? I Årjäng. Jag vet inte riktigt vad ni ska göra med den här informationen.
2: Nej, men nu har det intressant ändå. Faktiskt.
1: När vabbar ni, vad det vill komma till?
0: När mina barn är sjuka.
3: Gud, jag tror jag aldrig har vabbat. Jag är väldigt sällan
0: har
3: sjuk.
0: Har aldrig vabbat?
3: Nej. Jag löser det på något sätt att någon annan får då steppa in. Oftast blir det väl föräldrar och sådär. Men Magnus berättade nyligen för vår son. Så, jag kommer ihåg när du var magsjuk och du fick inte gå till dagis. Men jag tog dig till jobbet och du kräktes på hela liksom, du vet, jobbgolvet istället. Och man fick gå hem. Så det är så här klassiskt.
2: Jag kommer ihåg senaste gången jag vabba, tror det var något år sedan. När magsjuka gick i familjen. Alltså min fru och min son Alexander satt i bilen, trafikkaos. Min son känner att jag måste spy. Det var liksom akut magsjuka. Och hittade ingenting att spy i bilen. Ingen påse eller någonting. Så min fru tar av sig BH:n.
1: Proffs.
2: Och levererar till sonen. Och han
1: proffs.
2: Spyr i kupan.
1: Proffs.
3: Ja, det är proffsigt.
2: Det är ändå bra.
1: Det ska, det där är riktigt
3: babymamma. Körde hon samtidigt också?
2: Japp.
3: Ja, då är det verkligen multitasking.
2: Supermorsa. Hon löste problemet. Ja.
3: Har hon stora bröst i fru?
2: Ja, det, var fick det, plats, kupa? Det fick plats mycket spya.
1: Sa han med nöjd blick.
2: Anis, Sofia och förstås alla kära lyssnare, alldeles strax är det dags för morgonens virala klipp med en riktig svensk klassiker som kommer göra att din fredag tar, ja, går till nästa nivå kan man väl säga, för det här är ett feelgood-klipp utan dess like. Jag tror de flesta känner igen det. Jag vill inte säga för mycket, men jag tycker vi lyssnar in den alldeles strax, direkt faktiskt efter Teddy Swims Mr. Know It All. Det här är ny musik på Energy. Morgon, god morgon.
1: Morgon. She like the love,
3: she like the samtidigt
2: mamma.
3: Också. Ja, då är det verkligen multitasking.
2: Supermorsa. Hon löste problemet.
3: Har hon stora bröst i fru?

0: Energymorgon och inget annat, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, mina, säg mig vänner, vill ni ha morgons virala klipp?
1: Det är det enda jag vill.
0: Perfekt. Det ska du få också, Anis. En riktig, riktig klassiker ska vi lyssna in idag. Jag tyckte det passa en fredag. Och vi ska till Otten i Norrköping.
1: Aha.
0: Är det någon som vet vart jag är på väg?
1: Jag vet exakt vart du är på väg.
0: Ja, det här var tidigt 2000-tal och då får vi träffa Robban Hallin och hans polare Patrik Ljungqvist. De vimlade där. De var lite i gasen och då kom det så här vimmel-tv som var då populärt på den tiden. Och de skulle störa lite med Robban och Patrik och då kommer det att bli ett oförglömligt tillfälle.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
0: Alltså, varför är det så jäkla kul?
1: Han menar det också, Britt-Marie! Det är väl ändå fint att han står där dyngrak och det enda han vill göra är hälsa till sin morsa.
0: Det är väldigt udda och konstigt.
3: Ja, men vill jag träffa Britt-Marie?
0: Ja, hon måste vara helt fantastisk. Ja.
1: Jag föreställer mig att hon ser ut som Irma Lettos, hallå. Så ser Britt-Marie ut, eller hur?
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping! Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
3: Kör för fan!
0: För fan! Alltså, det är helt fantastiskt.
1: Britt-Marie har fan kört sedan dess.
0: Mm. Ska vi bjuda hit Britt-Marie någon
1: gång? Ja!
0: Få hennes liksom syn på det hela.
1: Hur man... Jag har satt hemma och virka.
3: Nej, men det är roligt att se något annat. Jag tycker Britt-Maries tid är nu.
0: Ja. Britt-Maries tid är nu.
2: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan!
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, men det var väl bra att jag sparade med den till en fredag. Vi hade lite gas i oss.
1: Nu jävlar det fest.
0: Så är det, och vi hoppas att vi får en vinnare strax, för vi ska tävla i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Kom igen nu, Energy Morgon, kör för fan!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen. För kvitt är det dubbelt. Pulsen stiger varje morgon.
1: Yeah.
0: Det gäller ju då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 kronor, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder, så om det är 3, 2, 1 och ror man det i hamn, ja, då blir man 10 000 kronor rikare. Lättare sagt än gjort, men absolut görbart. Vem är det som ska tävla idag, Basse?
0: Sara från Stockholm, god morgon.
3: God morgon.
1: God morgon. Okay. Är du nervös?
3: Ja, men lite, men taggad.
2: Ryktena säger att tjejer från Stockholm är bäst på det här. Vart i Stockholm?
3: Rönninge.
2: Rönninge, det är pendeltåg. Då har man mycket tid att lyssna på musik.
1: Mm.
2: Okay. Kan jag berätta för er.
0: Men då tycker jag vi kör igång. Är du redo för 5 sekunder då?
3: Det
0: är jag. Då åker vi. Jag vill känna din kropp emot min.
3: Hej! Höra pulsen slå. Det är
2: Gyllene
3: Tider.
2: Gyllene Tider.
1: Jajamän. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt, tack.
2: Jadå.
0: Då dubblar vi, och här kommer 4 sekunder. Playing games with my
3: heart. Ja,
0: yeah, I should have known from the start. Tack.
3: Ja, precis. Ett
2: grabbgäng.
3: Backstreet Boys.
1: Gud, nu var jag orolig där.
2: Jag satt långt inne.
1: Okej, okay, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt, tack.
2: Jarra,
0: då kör vi. Här kommer 3 sekunder. Do you
3: believe in love? Cher
2: är rätt svar.
1: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt, tack.
0: Okej, 2 sekunder då. Nu får du nog
2: spetsa öronen.
0: Mm.
2: Det är en bra låt.
0: 3, 2.
3: Det är King... Nej, vad heter de? King... Nej. Kings of Lion, nej.
2: Hade du sagt i tid... Kings of Leon, då hade du vunnit. Det är You know that I could use somebody. Väldigt bra låt, väldigt bra band.
1: Gud, att du nästan kunde det tycker jag var enormt. Jag skulle aldrig kunna det.
3: Jag kom inte på vad de hette exakt.
2: Men, ring och var med igen. För att nu har du ett helt rykte om att tjejer från Stockholm är bäst på det här och rädda upp. Så ring och ta revansch för alla gäris i stan.
3: Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Sara.
2: Ha det bra.
3: Ciao, ciao.
0: Hej då. Om en timme.
2: Vad trevlig hon var, tycker jag.
0: Tyckte du det?
2: Ja.
0: Du kan få hennes nummer.
2: Nej. Jag vill säga att hon var trevlig.
0: Jaha, okay.
2: Du, Basse gör allting till liksom nätdating på den vänster.
1: Basse, har du någon gång, du som har gjort radio så länge, ringt upp en lyssnare som du tyckte lät lite snygg?
2: Och bara, tjena kexet. Nu är vi off the air.
0: Vill du komma och se om man gör lite radio?
1: Ja, alltså, kolla många
0: knappar.
1: Nej,
0: men vet du vad jag gjorde? Nej. Pluggade radio i Båstad.
2: Är det lagligt där?
0: Det är lagligt, men det är inte... Det var frowned upon av dem som...
2: Hur gammal var du när det här inträffade?
0: 24 kanske, 23.
2: Singel?
0: 22, ja, singel. Jobbade pluggade i Båstad, då hade vi en radiokanal. Mm. Och då dejtade jag en tjej som heter Maria.
2: Åh, jävlar.
0: Och då la jag in 5 låtar i rad, Maria-låtar.
2: Maria,
0: Santana. Maria. Det var, jag hittade väldigt många sådana här.
1: Fick du ligga då?
0: Vet du vad, det fick jag faktiskt.
2: Applåder! Okay. Nej, men det är fint. Basse lever för gamla med lite, det är ändå äkta.
0: Det är en fråga. Fredagsrapper alldeles strax med Anis Don Demina.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och den trogne Energy Morgon-lyssnaren vet att nu är det dags för fredagsrappen!
1: Yes!
0: Anis, vad handlar det om?
2: Ja, men jag får någonting att rappa om vecka in och vecka ut. Och det är högt, det är lågt, det är fågelfisk och mitt emellan. Det är Sofia och du, men mest Sofia, som bestämmer vad det är jag ska rappa om. Du hoppar ner i våra DMs, det är lyssnarna som väljer. Vad vill svenska folket att jag ska rappa om idag?
1: Ja, men jag har hittat något sånt fint. Mm. Alltså det här ligger mig extra nära om hjärtat.
0: Okay.
1: Då kanske ni undrar, åh, handlar det om dig? Nej, det handlar inte om mig. Skulle kunna gjort, men det gör det inte. Det är nämligen en Kenny. Lyssna på det här.
0: Ja.
1: Han har varit gift med Agneta sedan 80-talet och han beskriver deras äktenskap, barn och grejer. Massa kärlek, de har flyttat, bott i lägenhet, hus. Alltså en lång kärlekshistoria. Nu har då barnen flyttat ut. Det har blivit tyst i lägenheten. Jag känner igen det här väldigt väl. Och då är det ju ibland lite trickigt att liksom hitta tillbaks till varandra. Mm. Nästa steg liksom. Och både Kenny och Agneta hade lite problem med det här. Nära skilsmässa. Men de fixar det. Det är topp igen. De är kära igen. Och han vill ge en rap till Agneta. Hur gulligt!
2: Okej, en kärleksförklaring.
1: En kärleksrap.
2: Okej.
1: Ja, men alltså inte det här hur fint som helst.
0: Att det är det finaste man kan ge en kvinna. Det är en rap av Anis Don.
2: Ja, det är faktiskt sant.
1: Att han ens kommer på idén och skriva DM och önska en rap. Oh!
0: Jag tror att den här uppgiften tar det på dig, va?
2: Det här gör jag med glädje. För ingen är mer kär i kärleken än vad jag är. Ge mig en låt, sen åker vi.
0: Du ska få en låt och sen vill vi ha en... Ja, vad ska vi kalla den här? En kärleks...
2: Men en hyllningsrap. Kennys kärleksförklaring.
0: Kennys kärleksförklaring. Gå in alldeles strax på Energy.

0: Här är Energy Morgon som fortsätter i kärlekens tecken. Vad underbart, för det är det det handlar om idag i fredagsrappen.
1: Fredagsrappen presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Nej, men det här är så gulligt. En Kenny har skrivit till oss. Han har varit gift sedan 80-talet med Agneta. Nu har barnen flyttat ut. Det blev tyst i lägenheten. De var nära att skilja sig, men har hittat tillbaka till varandra. Och nu har liksom Kenny skrivit på vårt DM och vill liksom hylla kärleken och Agneta för att de har hittat varandra igen. Tycker det är helt fantastiskt.
3: Ja, min penna är släppt. Versen är klar.
0: Det är sant.
3: Och den kommer börja som en liten förklaring. Och sen så kommer jag ta på mig då rollen som Kenny i den här kärleksförklaringen.
0: Intressant.
2: Gud, vad hoppas de hör nu.
0: Sverige, här har ni han. Anis Don Demina i Kennys kärleksförklaringsrap.
3: Mina damer och herrar, en vis person sa till mig en gång att välj din partner med omsorg. Välj en partner som kommer finnas där för dig när livet slår dig i ansiktet. Och det tror jag att Kenny har gjort. Och när du då hittar den här personen som Kenny hittar Agneta, släpp inte taget då. Sluta inte kämpa. Det är värt det.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst blev det fint?
2: Oh my god.
0: Det liksom bara växte och växte och växte.
1: Kände ni?
0: Ja, jag kände
1: det var, kunde ni se det framför er? Mm. Bråken, lägenheten, de försonades.
0: Ja. Nej, det var väldigt, väldigt vackert.
1: Nu ska jag tack.
0: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi drömmer det aldrig. Fredagsrappen med Anis Don Demina får du bara här på Energy Morgon.

0: fredagsmorgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vill du höra och kanske se Anis fredagsrapp igen, så vi kommer lägga upp den på våra sociala medier. Var så säker, lika säker som att alldeles strax kommer du skratta till morgonens felhörningsfavorit. Idag ska vi till Sydkorea och syna en låt, så det är bara haka på.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört.
3: Nu blev det vi som var.
1: Och varje eftermiddag. Hela två timmar musik. Utan reklam.
4: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15 grader i söder och kyligare norrut.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren. New boy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska se till nu så att du får en rolig start på helgen. För här och nu ska vi skratta till morgonens felhörningsfavorit. Varsågod. Anis och Sofia, är det någon av er som har varit i Sydkorea?
1: Ja, det har jag faktiskt. Seoul. Jag och Pernilla Wahlgren var där.
0: Gjorde Sydkorea? Alltså.
1: Ja, gjorde vinter-OS.
0: Ah, vad kul. Mm. Det är Oskar Claesson som tar oss dit, för det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanabun.
2: Det är deras svar på Lasse Stefans.
0: Ja, men kanske. Eller lite mer pojkbandit skulle jag nog säga.
2: Hovet från Sydkorea, Kanabun.
0: Sydkoreanska hovet, där har vi något. Det finns en textrad här, och det här är ju då på koreanska, och jag har ingen aning. För det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska och sjunger: det var kallt där ute, kissa lite ute.
2: Okej.
0: Kör vi.
1: Ja, men kissa lite ute.
2: Ja, det är typ alltså, det också låter lite som Green Day.
0: Ja, det gjorde det faktiskt.
2: Eller?
0: Ja. Vi tar det igen. Det var kallt där ute, kissa lite ute. Det är jätteroligt.
2: Det är alltid så fascinerande. Jag önskar jag kunde få vara där när jag hör någon höra det här. Alltså när det går upp för en shit, och säger kissa lite ute. Det hade väl varit där.
0: Förstår någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar hur var det där ute?
1: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, bra. Väldigt kul. Ja, första gången vi är i Sydkorea.
1: Ja, ja.
0: Vi betar av land för land i fel.
2: Det får godkänt av mig.
0: Ja, vad härligt.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen bjuder på lite av varje. Lite sol, en del moln och lokala regnskurar. Runt 15.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är en fantastisk fredag.
1: Det är det.
0: Och den kan bli ännu mer fantastisk för Kim från Varberg, för han ska tävla nu i Slå Sofia med 4000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Är du med oss, Kim?
2: Jag är med.
3: Ja, vilken Kim är din favorit, Kim? Kim, Little Kim eller Kim Jong-un eller Kim Kardashian?
2: Jong-un, 100%.
3: Okej, det är dags för tävling. Reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. 5 underhållningsfrågor, 4 000 kronor i potten. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna Kim Jong-un. Basse Jong-un.
0: Okej, vi åker. Fråga nummer 1. Fokus nu, gänget. Vem ser vi som domare i tv-programmet På spåret?
1: Sofia. Ja, det var
3: Kim, varsågod.
0: Det vet du fan, men okej.
2: Är det fortfarande Christian Luuk?
3: Christian Luuk svarade du och det är fel. Rätt svar är Fredrik Lindström. Ja. Det visste du, Sofia?
1: Ja, det visste jag.
3: Ja. Han har jag kört stand-up med en gång. Jag har aldrig hört en person säga så mycket ord på så kort tid som Fredrik Lindström.
1: Han är väldigt bra på.
3: Han är också väldigt stor. En stor pjäs. Mm. Och vi är 1-0 till Sofia.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2? Svenska nationalsporten

0: Ja, det är ishockey.
1: Kim, jag säger att det är falskt.
2: Du gör det helt rätt i. Sverige har faktiskt inte någon officiell nationalsport. Ska vi inte bara komma överens om att det är fickpingis? Jag ska. Pingis borde det vara. Pingis borde det vara med Truls och Jan-Ove Waldner.
3: Det ska väl vara något med snö.
2: Varför det?
3: Därför i Sverige.
2: Ja, men om du spelar pingis på vintern, då är det snö utanför hallen.
0: Nu går vi vidare.
2: Okej, vi har 1-1. Nej, det har vi gjort. Det har vi visst. Båda har svarat fel en gång.
0: Vi kör en ljudfråga tycker jag, och en cover såklart. Men vem gjorde originalet? Det här kan ni. I call you when I
2: need you, my heart's on fire. Ja, det är bra. Bra den va? You come to me
3: wild and wild. Sofia, det är Sofia, Tina Turner.
2: Tina Turner, the best.
0: Kan vi höra lite?
2: Ja, det kan vi göra. Njut nu, Kim.
1: Ja, jag får göra det. Simply the
3: best. Gud, det här är bättre än originalet. Ja. Better than all
2: the rest. Görs inte sån här musik längre. Better than ja, det är bra. Matchen lever fortfarande. Vi har 2-1 till Sofia Wistam. Nu behöver du plocka poäng, kära Kim. Fråga nummer 4, varsågod.
0: Vad heter karaktären som alltid dör i South Park?
1: Kim.
2: Kim.
1: Timmy.
2: Timmy, svarar du. Och det är tyvärr fel. Det är Kenny!
0: Oh my god, they kill Kenny.
2: Ja, det är ju frasen. Så är det ju.
0: Men hörni, har vi en vinnare eller?
2: Vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
3: Känns inte lika kul att vinna när man vinner på att någon annan svarar fel. Men ändå, jag är glad. Tack och förlåt.
1: Kul att se andra vinna, Sofia.
2: Ja, vad fint, Harry Kim. Du får en jättefin dag.
1: Ja, tack.
2: Ha det bra.
0: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Forssell, du lyssnar på Energy.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och mest molnigt här under fredagen med regn på en del håll och temperaturer från omkring 10 grader i norr till 19 i söder.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, det är dagen vi alla har väntat på, Feel Good Friday. Thomas Andersson kliver in och finns med här under arbetsdagen. Energy morgon, de är tillbaka efter helgen. Det är Mix måndag igen med chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid tre tillfällen. Så häng med under morgnarna. Jag tar dig till... Ja, vilket år ska jag ta dig till? Vi kör ett throwback om en liten stund. Häng kvar. Taylor Swift väntar nu Alex Warren på Energy.

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Feel Good Friday, chansen för dig och en kompis att få resa, boende och biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards här inom kort. Jag tar och berättar mer om du stannar kvar. Först backar vi bandet med en Energy Throwback. Här är ledtrådarna för det året vi söker. The Matrix har premiär på bio. Ingen hade varken Facebook eller Insta under den här tiden. Och den här låten spelades flitigt på radion.

Du är på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Fick Eiffel 65 i Energy Throwback. Och vilket år är det vi är ute efter när det är Feel Good Friday? Ledtrådarna var att The Matrix har premiär. Ingen hade Facebook eller Instagram på den här tiden. Och Mambo No. 5 var en stor låt på radio. Det rätta svaret är 1999. Party like it's 1999. Det är det vi gör här under dagen. Och i nästa vecka ger vi dig chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikhalla Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Mer info om du stannar kvar. Här om en liten stund väntar Teddy Swims nya Mr. Know It All. Häng kvar på Energy.

0: one, two.
1: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukast jag hört. Nu blev det vi som blev.
1: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: här är Energy. Vi kör Feel Good Friday hela dagen. Fler hitstory mixar är på gång om du stannar kvar. Det är Thomas Andersson som finns med under arbetsdagen. Cat's Eye Animal om en liten stund. Under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Hej, god förmiddag. Thomas här. Det är Feel Good Friday och efter helgen, det är Mix Måndag, då är Energy Morgon tillbaka också med chansen för dig att vinna 10 000 kronor. Tre gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi kommer också köra full fokus på Energy Music Awards. Du och en kompis har möjligheten att vinna resa, boende och biljetter till franska Cannes för att hänga på galan. Och Cat's Eye, de är nominerade. Du får dem nu med Animal. Varmt välkommen till Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

rösterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen. Energy Feel Good Friday.

Ny musik på Energy från Miley Cyrus, eller Miley som hon numera hennes kallar sig. Bass Persuades, det är Feel Good Friday. Thomas här som tar dig genom arbetsdagen och in i helgen. Men just det, turn the lights off om en liten stund. Dessutom i nästa vecka, då är det full fokus på Europas största musikgala, Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Och du och en kompis har chansen att vinna både resa, boende och biljetter till galan. Hur häftigt är det då? Ska få låten nu som är nominerad till årets bästa samarbete på galan. Det är Shakira och Burna Boy med Die Die på en.

Gratulerad till årets bästa samarbete på Energy Music Awards. Just det, Jack Stallion, Turn the Lights Off. In och rösta på kategorierna på energy.se så har du chansen att vinna biljetter till galan där. Vi har Feel Good Friday hela dagen. Thomas här med Akon om en liten stund. Tar dig in i lunchen med de nya låtarna som trendar också i en Energy New Music Hit Mix. Då bland annat med nya från Benjamin Ingrosso. En kvar på Energy.

Nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time på Energy. Det är Feel Good Friday. Thomas här som tar in dig i lunchen om en liten stund med Alex Warren, Fever Dream, och så under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: In i lunchen, Feel Good Friday på Energy, det är Thomas Henderson här, och varje gång jag hör den här artistens namn så får jag som en tvångstanke att jag vill säga det är stabilt. Det är Dr. Alban som kommer till Energy imorgon 28 när det är mixmåndag efter helgen här. Kommer blindranka sin egna låtar bland annat, det är nice. Henk Farum en liten stund, Miles Smith, David Guetta och först Alex Warren med Fever Dream. Nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards.

Friday på Energy och just nu också chansen för dig att vinna 5000 kronor när du ser Energy Morgons reklamskylt ute på stan. Ta en bild på den och lägg ut på Instastory. Tagga Energy Sweden och skriv vilken stad du bor i också. Så kan de här 5000 lapparna bli dina. Lycka till! Nya från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad väntar strax på Energy.

Det är helg vibes på Energy när vi kör Feel Good Friday. In i lunchen med nya från Swedish House Mafia och Lykkeli. Happiness is so sad. Det är Thomas Hindersson som finns med. I nästa vecka, då kör vi full fokus på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Europas största musikgala som du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till. Kan redan nu knipa en finalplats på energy.se faktiskt. Skriv in och rösta i kategorierna som vi har lagt ut där. Finns en hel del att välja bland. Lycka till! Häng kvar för Kygo om en liten stund. Först Smash Into Pieces, Six Feet Under på Energy.

0: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
1: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
0: Nästa vecka då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

0: riktiga helgvibes på Energy när det är Feel Good Friday. Thomas här som tar dig ur lunchen. Du ska få franska DJ Hugel om en liten stund med höstens fetaste låt om du frågar mig, Moving to the Sun. Under eftermiddagen väntar också 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.
1: Kärd med dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Feel Good Friday på Energy, det är Thomas Andersson här. Efter helgen när det är Mix Måndag, då är Energy Morgon tillbaka. Dr. Alban kommer vid 28 och ska bland annat blindranka sina egna låtar. Det där kan bli riktigt kul, så häng med efter helgen. Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om alldeles strax. Först killen som är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. Det är franska Hugo med Moving to the Sun. Kanske höstens fetaste låt just nu. Let's go! Brand new, brand new.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör.

Två timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy. Det är Feel Good Friday. Nya från Felicia Hall. Hon är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i oktober. Du har chansen att vinna resa, boende och biljetter till galan för dig och en kompis. Få hänga med några av världens största artister. Lyssna i nästa vecka, då kör vi full fokus på Europas största musikgala. Och du kan redan nu knipa en finalplats på energy.se om du kliver in och röstar i kategorierna där. Så kör hårt och lycka till. Taylor Swift är på gång strax. Först Shakira och Burna Boy med Die Die. Det här är Energy.

Feel Good Friday på Energy. Thomas här, tar dig närmare helgen och närmare också 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Vi ger dig chansen att vinna 5000 kronor just nu om du ser Energy Morgons reklamskyltar ute på stan. Ta en bild och lägg ut på din Insta-story, tagga Energy Sweden, så kan de här pengarna bli dina. Lycka till! Jag tar och ger dig tjuvjakt om en liten stund. Och så laddar vi inför helgen med en Energy Hit Story Mix också.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och mest molnigt här under fredagen med regn på en del håll och temperaturer från omkring 10 grader i norr till 19 i söder.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Say My Name. Fredagsmyset är igång på Energy. Feel Good Friday under dagen. Det är Thomas Henderson här. Du ska få killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards om en liten stund, Alex Warren. Och så närmar vi oss 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy.

0: then you want energy.
1: Thomas Andersson här, finns med under vår Feel Good Friday, och efter helgen när vi kör Mix Måndag, då är Energy Morgon tillbaka också och får besök av Dr. Alban vid 28. Han ska bland annat blindranka sina egna låtar. Det där kan bli riktigt kul. Vi närmar oss 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Och nu killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards. Rösta på honom på energy.se.

0: Energymorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Ni vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Milt och mest molnigt här under fredagen med regn på en del håll och temperaturer från omkring 10 grader i norr till 19 i söder.

Ny musik på Energy från Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hon är nominerad till årets bästa kvinnliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i oktober. Och du och en kompis kommer ha chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala i nästa vecka. Haka på, och vill du tjuvstarta lite grann så kan du vinna en finalplats redan nu på energy.se. Kliv in och rösta i kategorierna där. Kör hårt och lycka till. Det är Thomas Hindersson här. Feel Good Friday och 2 timmar musik utan reklam i runt hörnet. Energy, enda radiokanalen i Sverige som ger dig det.

Feel Good Friday på Energy. Micke dyker upp strax. Han kör reklamfritt i hela 2 timmar. Energy, enda radiokanalen i Sverige som gör så. Thomas heter jag som önskar en riktigt trevlig helg. Vi hörs när det är Mix Måndag igen. Lämna dig med de nya låtarna som trendar på Energy. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, äntligen fredag. Mikael Leijonrud är på plats. Vaknade i morse till en helt underbar fredagsrap i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. En kärleksförklaring. Missar du den ska du få en ny chans här om en liten stund. Och så ska jag dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få bland annat Temper City. Och först ut, nya singeln ifrån Taylor Swift.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll bjuder på regn på sina håll men också en del klart väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare norrut.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, härligt att du är med oss den här fredagen. Det är ju Energy's Feel Good Friday som gäller med massvis av fredagsmusik och fredagsmixar för att göra resa mot afterworken lite lättare. Mikael Eryd är på plats, lyssnade på Energy Morgon i morse. Anis Don Demina bjöd på ännu en underbar fredagsrap. En väldigt fin kärleksförklaring som vi ska ta och lyssna på om en liten stund. Och nu drar igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Vi ska få Temper City, Teddy Swims och alla först ut just det här på Energy.

firar vi att arbetsveckan nu börjar lida mot sitt slut. Christina Gern som mixade ihop några av 50 Cents bästa låtar i en exklusiv Energy Feel Good Friday mix. 2 oktober i kalendern. Idag säger vi grattis till skådespelerskan Camilla Bell, mest känd för hennes roll i When a Stranger Calls. Hon fyller år, och det gör också modeskaparen Donna Karan. Vi säger stort grattis. Och står du nu och funderar på hur du ska på dig till after worken eller festen ikväll, ja, då får du skaka fram något gammalt DK-plagg från garderoben. Här om en liten stund ska du få Temper City, och nu Victor Leksell och Molly Sandén här på NRG.

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: Jonas.
1: Energy har den bästa eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar.

Här är Smash Into Pieces på NRD där vi just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam. Så som varje eftermiddag, men lite speciellt idag ändå. Det är ju NRDs Feel Good Friday, vilket betyder extra mycket fredagsmusik och fredagsmixar. Om bara ett par minuter väntar en ny exklusiv NRD Hit Story när Christina Gern ska mixa låtar. Och så nu, du som missade NRD morgon i morse och i så fall också missade fredagsrappen, finns ju de som menar på att det är inte riktigt fredag förrän man fått höra på fredagsrappen. Och i morse så var det NRD morgons lyssnare Kenny som hade mejlat in och ville ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Och så här lät det när Anis

10 på Basse, Sofia Wistam, Annie Stondemina i Enri morgon. Denna fredags eftermiddag handlar om 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få Teddy Swims om en liten stund och så en ny exklusiv Energy Hit Story alldeles strax.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

till Agneta. Missar du den ska du få en ny chans här om en liten stund. God eftermiddag, Micke Leijonhufvud på plats. Det här är Energy's Feel Good Friday som gäller med över 2 timmar musik, helt utan reklam. Strax med Cat's Eye och Teddy Swims på ingång också.

0: some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam här på Enri med Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och på söndag, ja då ska vi höra hur det går för honom i Enri Top 30-listan som varje vecka ger dig landets 30 hetaste låtar. Johannes Johansson kommer rada upp och räkna ner dem och ge dig facit. Ska vi också se hur det går för Cat's Eye, låten Animal. Den ska vi ta och lyssna på om en liten stund. Och så ska vi också höra hur det lät i morse i Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Anis bjöd på ännu en oförglömlig fredagsrap, en kärleksförklaring. Kanske hans bästa hittills. Strax här på Enri.

Oasis Feel Good Friday, där vi ger dig extra mycket fredagsmixar på väg mot afterworken. Christina Gann där som mixade några av Black Eyed Peas bästa låtar. Och apropå bästa, i morse i Ämnen imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Och det är återigen dags för en ny fredagsrap. För det vet jag att du kan ju alltid ge förslag på vad Anis ska rappa om. Gå in på Ämnen imorgons Instagram och skicka ett DM. Det hade Kenny gjort, och Kenny ville så gärna ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Och så här lät det när Anis drog upp mixen.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst är det fint?
2: Alltså Kenny, det vill åka ikväll. Vi är inte det, glömmer det aldrig.
3: Men kanske Annis bästa fredagsrap hittills, eller vad tycker du? Gå in på Enri Morgons Instagram och skicka DM om vad han ska rappa om nästa fredag. Och nästa vecka, ja men då får man besök av Dr. Alban. Han ska bland annat blindranka sina egna låtar. Så lyssna på Enri Morgon, Basse, Sofia Wistam och Annis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Tack för Pitbull nu på Enri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: non-stop hit music.
1: Energy, stationen som spelar mest musik. Woo! Garanterar 2 timmar musik utan reklam.

Samma musik helt utan reklam här med Swedish House Mafia och nya singeln Happiness is so sad. House Mafia som ju laddar för sina 4 spelningar på Ullevi i Göteborg nästa sommar. Och det verkar redan som att det är Göteborg som tagit stafettpinnen på årets konsertstad 2027. Tidigare i veckan så blev det klart att Alex Warren kommer dit och spelar, och nu säger musikfestivalen Way Out West att man pausar biljettförsäljningen på grund av exceptionellt tryck. De har inte släppt en artisten, men de vill att det ska finnas några biljetter kvar när de väl släpper artister och lanserar 2027 års festival på riktigt. Ja, men en litet medskick till alla andra städer, hörni. Nu får ni ta och steppa upp lite så att Göteborg tar alla akter. God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats. Det är Enrys Feel Good Friday som gäller. Det betyder extra mycket mixar. Nu med Kristina Gern som ska mixa Enry Hit Story.

0: Energy.
1: Och tog du kanske sovmorgon i morse och missade ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donny Mina, ja då missade du också en helt underbar fredagsrap. Ska få en ny chans om en liten stund. På eftermiddag, Mikael Ehrud är på plats. Det är Energys Feel Good Friday som gäller med över 2 timmar musik helt utan reklam. Alldeles strax med Energy Music Awards nominerade DJ Hugel och nu nya från Miley Cyrus. Let's go!

blivit. Är det Victor Leksell och Molly Sandén på Energy med vackra Tänk om. Victor som är nominerad som årets svenska artist på Energy Music Awards, så du bestämmer om han ska vinna. Gå in på energy.se och rösta. Och det här skulle jag egentligen inte få säga förrän imorgon, men det skiter jag i, för nu har chefen gått hem och sitter säkert på någon after work.

DJ på Energy Music Awards. Handlar om franska DJ:n Hugel med låten Moving to the Sun. Du bestämmer om man ska vinna. Gå in på energy.se och rösta. Och i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Heminas var det återigen dags för en ny fredagsrap. Och du vet väl att du kan bestämma vad Anis ska rappa om. Gå in på Energy Morgons Instagram och så skickar du DM med förslag. Det hade Kenny gjort. Och Kenny ville så hemskt gärna ge en kärleksförklaring till sin fru Agneta. Anis, ja, han började gnugga geniknölarna och sen lät det så.

0: Oj, oj, oj.
1: Visst blev det fint?
2: Alltså Kenny, det blir åka ikväll. Vi är inte det, vi aldrig.
3: Ja, kanske Annis bästa fredagsrap hittills, eller vad tycker du? Du bestämmer vad han rappar om. Gå in på en i morgons Instagram och så skickar du DM med förslag. Och så lyssna varje dag mellan 6 och 10. Har också chansen att vinna 10 000 kronor. Det är en i morgon som gäller med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Dags nu för Mr. Probs.

öppna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll bjuder på regn på sina håll men också en del klart väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare norrut.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: kommer till morgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker. Nej, kleta kleta bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs,
2: kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs. Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll bjuder på regn på sina håll, men också en del klart väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare norrut.

0: och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energymorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
0: Energy Morgon.

0: att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs.
1: Nästa vecka, då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
2: Energy Morgon presenterar

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenterar

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som rör, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör.

0: Energymorgon.
1: Det låter som man om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
3: Energy Morgon.

0: Energimorgon.
1: Det låter som han om och om i refrängen sjunger kleta kleta bajs, bajs, bajs. Och vi åker.
2: Nej, kleta kleta bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs, bajs, kleta kleta bajs, bajs.
3: Du vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara kleta kleta bajs, bajs, bajs.
1: Nästa vecka då är vi tillbaka igen och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy. It's the weekend. Yes, it's the weekend.
6: Weekend. This is how we party. Vi lever för helgen.

0: Vi vet att alla som hör det här kommer gå resten av dagen nu och bara klitta, klitta, bajs.
1: Nästa vecka, då är vi tillbaka igen. Och då får vi besök av en legend. Dr. Alban tittar förbi studion på måndag och då ska han bland annat få blindranka sina hits. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at the club.